0: サーボンって言いました。
1: Well, can you give me a description from the hitman on Lala Red?